Gwna llish a'ch eitis a'ch ei ha chwn gyn Excellent Radio Hadw o'r 100.7 a Kwan.